विपुंसतिस्य आदद इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रभृष्टिः सततेजा वायुरसि तिग्मतेजाः पृथिवीदेवयजन्योषध्यास्ते मूलम् माहिकुंसि समपहतोर।

अप्रासुवन्भगम् खगुच्छन्दाइहेन्द्रियं वशा वेहद्वयोदधुः स्वाहा यज्ञं वरुणः सुक्षत्रोभेषजङ्करत् अतिच्छन्दा इन्द्रियं बृहदृषभो गौर्वयोदधुः वसन्तेन ऋतुना देवा वसावस्त्रिवृता अस्तुताः रथन्तरेण तेजासा हविरिन्द्रेवयोदधुः ग्रीष्मेणा ऋतुना देवा रुद्राः पञ्चदशे स्तुताः बृहता यशासा बलज्ञे हविरिन्द्रेवयोदधुः वर्षा

वोपसो रूपमिन्द्रे हिरण्ययामश्विनेलानभारती वाचा सरस्वती मह इन्द्र आयदह इन्द्रियम् पयः सोमः परिसृता घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होता आयक्षत्सुरेता स वृषभन्नर्या आपसन्त्वष्टा आरमिन्द्रामश्विना भिषजन्न सरस्वतीमोजो न ज्योतिरिन्द्रियम् वृको नर भसो भिषक् यशस्सुराया भेषजज्ञश्रिया नमासारम्भयः सोमः परिसृता घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होता आयक्षद्वनस्पतिज्ञेशमितारज्ञेशतक्रातुम् भीमन्न मन्युज्ञे राजानम् व्याघ्रन्नमासाश्विना भामज्ञे सरस्वतीभिषगिन्द्रायदुह इन्द्रियम् पयः सोमः परिसृता घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होता आयक्षदग्निग्स्वाहाज्यस्य स्तोकानाग्स्वाहा मेधासाम् पृथक् स्वाहाच्छागामश्विभ्याग्स्वाहा मेषज्ञे सरस्वत्यै स्वाहा ऋषभमिन्द्राय सिज्ञेहाय सहास इन्द्रियज्ञस्वाहाग्निन् नभे एषजज्ञस्वाहा सोमामिन्द्रियम् स्वाहेन्द्रज्ञे सुत्रामाणज्ञे सवितारम् वरुणम् भिषजाम् पतिज्ञस्वाहा वनस्पतिम् प्रियम् वाथो नभे एषजम् स्वाहा आदेवा आज्यपाजूषाणो अग्निर्भेषजम् वयः सोमः परिसृता घृतम् मधुव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज होता यक्षदश्विनौच्छागस्य वपाया मेदासो जुषेता गेहविर्होतर्यज होता आयक्षत्सरस्वती मेषस्य वपाया मेधासो जुषता आज्ञे हविर्होतर्यज होता आयक्षदिन्द्रामृषभस्य वपाया मेधासो जुषता आज्ञे हविर्होतर्यज होता आयक्षदश्विनौ सरस्

होताः यक्षदश्विनौच्छागस्य हविषात्ताः मध्यमध्यतो मेध उद्भ्रूतम् पुरा द्वेषोऽभ्यः पुरा पौरुषेय्य गृभः घस्तान्नूनम् घासे अज्रानायवासप्रथमानाज्ञे सुमत्क्षाराणाज्ञेशत रुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम् पीवोपवसनानाम् हर्ष्वदश्रो नितःशीतमद उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानाम् करात एवाश्विनाः द्विषेताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षत्सरस्वतीम्येषस्य हविष आवायदद्यमध्यतो मेद उद्भ्रूतम् पुरा द्वेषोऽभ्यः पुरा पौरुषेय्यगृभः घसन्नूनम् घासे अज्राणायवासप्रथमानाज्ञे सुमत्क्षाराणाज्ञेशत रुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम् पीवोपवसनानाम् पार्श्वदश्रो नितःशीतमत उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानाम् करादेवज्ञे सरस्वती द्विषताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षदिन्द्रमृषभस्य हविष आवाय दद्यमध्यतो मेध उद्भ्रूतम् पुरा द्वेषोऽभ्यः पुरा पौरुषेय्य गृभः घसन्नूनम् घासे अज्राणायवासप्रथमानाज्ञे सुमत्क्षाराणाज्ञेशतरुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम् पीवोपवसनानाम् पार्श्वदश्रो नितःशीतमत उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानाम् करादेवमिन्द्रो द्विषताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षद्वनस्पतीमभिः पिष्टतामयारभिष्टयारशनयाधीता यत्राश्विनोश्छागस्य हविषः प्रियाधामानि यत्र सरस्वत्यामेषस्य हविषः प्रियाधामानि यत्रेन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रियाधामानि यत्राग्नेः प्रियाधामानि यत्र सोमस्य प्रियाधामानि यत्रेन्द्रस्य सुत्राम्णः प्रियाधामानि यत्रासवितुः प्रियाधामानि यत्र वरुणस्य प्रियाधामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया पाथाग्नेसि यत्र देवानामाज्यपानाम् प्रियाधामानि यत्राग्नेर्होतुः प्रिया धामानि तत्रैतान् प्रस्तुत्येवोपस्तुत्येवोपावस्रक्षद्रभीयस इव कृत्वीकरा देवन् देवो वनस्पतिर्जिषताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षदग्निग्युस्विष्टकृतमया लग्निरश्विनोश्छागस्य हविषः प्रियाधामान्ययात् सरस्वत्या मेषस्य हविषः प्रियाधामान्ययालिन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रियाधामानि अयालग्नेः प्रियाधामान्ययात् सोमस्य प्रियाधामान्ययालिन्द्रस्य सुत्राम्नः प्रियाधामानि अयात्सवितुः प्रियाधामान्ययाद्वरुणस्य प्रियाधामान्ययाद्वनस्पतेः प्रिया पाथाग्नेसि अयाद्देवानामाद्यपानाम् प्रियाधामानि यक्षादग्नेर्होतुः प्रियाधामानि यक्षत्स्वम् माहिमानमायाजतामे ज्या इषः कृणोतु सो अध्वरा जातवेदा द्विषताज्ञे हविर्होतर्यज एवम् बर्हिः सरस्वती सुदेवमिन्द्रे अश्विनाः तेजोनचक्षुरक्ष्योर्बर्हिषा दधुरिन्द्रियम् वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज

स्मरधिपतिग्रीवो रक्षिता यस्तेऽधिपतिर्यश्च रक्षिताभ्यां नमोऽस्तु तौ नो मृडतां तेजं विष्णो यश्च नो त्वेष्टितमेन योऽर्गं वेदस्मो निपत्नीनामास्योर्ध्वादिक्तस्यास्ते बृहस्पतिः।

0: सूक्ष्मेक्षिकया तत्स्वरूपस्य अन्तः अवगाहनं परिशीलनं कृत्वा तेन किं भवति पाशं दहति पण्डितः शास्त्रनिश्चयं शास्त्रोक्तरीत्या अर्थनिश्चयवान् प्रथमतः श्रवणमननाभ्यां ततः परम् एवं करोति इत्येवं इत्येवं प्रयोजनं स्पष्टं श्रुत्या उक्तमिति कृत्वा शास्त्रविचारात्मकम् इदं वाक्यार्थविचारात्मकम् इदं शास्त्रं ब्रह्मविचारात्मकं शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति अत्र प्रतिपादितम्. अक्रतुं सङ्कल्पस्य अविषयः अथवा क्रतुः यागः इति वा स्वीकर्तुं शक्यते. अनेकधा अर्थो वर्णितः. इतः परं वाक्यानि आगच्छन्ति, इदानीं पश्यामः.
1: ॐ नमः शिवाय. You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.

विनक्तु देवो वस्सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णातु द्वाभाग एकादश च अवधूतकम् रक्षोऽवधूता अरातयोदित्यास्त्वगसि प्रतित्वा पृथिवीवेत्तु दिवस्कम् भरिरसि प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तु धिषणासि पर्वत्या प्रतित्वा दिवस्कम् भनिर्वेत्तु धिषणासि पार्वतेयी प्रतित्वा पर्वतिर्वेत्तु देवस्यत्वा सवितः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्याम् ऊष्णो हस्ताभ्यामधिवपामि धान्यम्।

सवितास्रपयतु वरिषिष्ठे अधिनाकेऽग्निस्ते तनुवम् मातिधागग्ने हव्यगम् रक्षस्व सम्ब्रह्मणा पृच्यस्वैकताय स्वाहा द्विताय स्वाहा त्रिताय स्वाहा सविता द्वाविगुंसितिश्च आदद इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुरसि तिग्मतेजाः पृथिवीदेवयजन्योषध्यास्ते मूलम् माहिगुंसि समपहतोरर

गौर्वयो दधुः तिस्र इला सरस्वती भाराति मरुतो विशाः विराच्छन्द इहेन्द्रियन् धेनुर्गौर्नवयो दधुः स्पष्टा तुरीपो अद्भुत इन्द्राग्निपुष्टिवर्धाना द्विपदाच्छन्द इन्द्रियमुक्षा गौर्नवयो दधुः शमिता नो वनस्पतिः सविता प्रासुवन्भगम् ककुच्छन्द इहेन्द्रियम् वशा वेहद्वयो दधुः स्वाहा यज्ञम् वरुणः सुक्षत्रो भेषजम् करत् अतिच्छन्द इन्द्रियम् बृहदृषभो गौर्वयो दधुः वसन्तेन ऋतुना देवा वसावस्त्रिवृता अस्तुताः।

होताः यक्षदश्विनौच्छागस्य हविष आत्ताः मध्यमध्यतो मेद उद्भ्रूतम् पुरा द्वेषोऽभ्यः पुरा पौरुषेय्य गृभः घस्तान्नूनम् घासे अज्रानायवास प्रथमानाज्ञे सुमत्क्षाराणाज्ञेशत रुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम् पीवोपवसनानाम् हर्ष्वदश्रो नितः शीत मद उत्सादतो

तेयस्य व्यन्तुयजा देवी उषासा अश्विना सुत्रामेन्द्रे सरस्वती बलन्नवाचा मास्या उषाभ्यान्दधुरिन्द्रियं वा सुवने एव सुधेयस्य व्यन्तुयजा देवीजोऽष्ट्री सरस्वत्यश्विनेन्द्रामवर्धयन् श्रोत्रन्नकर्णायोर्यशोजोऽष्ट्रीभ्यान्दधुरिन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवी ऊर्जाहूतिदुघे सुदुघेन्द्रे सरस्वत्यश्विनाभिषजावतः शुक्रन्न ज्योतिस्तनायोराहूतिधत्त इन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवा देवानाम्भिषजाहोतारा इन्द्रामश्विना वषट्कारैः सरस्वतीत्विषिन्नहृदाये मतिम् होतृभ्यान्दधुरिन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवीस्तिस्रस्तिस्रो देवीरश्विनेला सरस्वती शूषन्नमध्येनाभ्यामिन्द्राय दधुरिन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देव इन्द्रो नराशज्ञेशस्त्रिवरोधः सरस्वत्याश्विभ्यामीयते रथाः रेतो न रूपममृतं जनित्रमिन्द्राय त्वष्टा दधादिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवो देवैर्वनस्पतिर्हिरण्यपर्णो अश्विभ्याज्ञे सरस्वत्या सुविप्पल इन्द्राय पत्स्यते मधु ओजो न ज्योतिर्षभो न भामं वनस्पतिर्नो दधा।

यस्य व्यन्तुयजा सरस्वत्या स्योनमिन्द्रते सदाः ईशायै मन्यज्ञे राजानं बर्हिषादधुरिन्द्रियं वासुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवो अग्निस्विष्टकृद्देवान्यक्षद्यथा यथज्ञेहोतार इन्द्रामश्विना वाचा वाचज्ञे सरस्वती मग्निज्ञे सोमग्निस्विष्टकृते स्विष्ट इन्द्रः सुत्रामा सविता वरुणो भिषगिष्टो देवो वनस्पतिस्विष्टा देवा आज्यपाः स्विष्टो अग्निरग्निनाहोता आहोत्रे स्विष्टकृद्यशो न दधादिन्द्रियमूर्जमपाचितिग्स्वधां वासुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा अग्निमद्यहोता आरमवर्णीतायै यजामानः पजन्भक्तीः पजन् पुरोलाशान् बध्नन्नश्विभ्याञ्छागज्ञे सरस्वत्यै मेषमिन्द्राय ऋषभम् सुन्वन्नश्विभ्याज्ञे सरस्वत्या इन्द्राय सुत्राम्णे सुरा सोमान् सूपस्था अद्य देवो वनस्पतिरभवदश्विभ्याञ्छागेन सरस्वत्यै मेषेणेन्द्राय ऋषभेण अक्षग्स्तान्मेदस्तः प्रदीपचताग्रुभीषतावी वृधन्तपुरोलाशैरपुरश्विना सरस्वतीन्द्रः सुत्रामा।

प्राचीनामागच्छति क्षीरिक्तस्याः ते सोमोऽधिपतिस्त्वजो रक्षिता यश्च चेदिव

सोऽणम् सत्यस्य सत्पतिम् कयाणश्चित्र आभूव दूती सदा वृधः सखा कैलासतिष्ठया वृता यमुवः सत्प्रासाहम् विश्वासो गीर्ष्वायतम् आच्यावयस्यूतये सदा सस्पादि